Peru u výtorok prervalo diplomatické odnosy s Iránom. Príčinou je podľa ministerstva zahraničných diel politika Teheránu, ktorá buntuje ku eskalácii konfliktu na Blízkom východe i obmedzuje morský transport v Hormuzském prolivu, informuje o tom agentúra AFP. Lima jednočasno voslovila hluboké znepokojenia nad vážnými obmedzeniami, ktoré podľa ňoj zaprovádajú iránsky režim v krajine. K riešeniu prešlo potom, jak Spojené štáty v nedeľu obnovili atak na Irán. Obidve strany odtedy prodlžujú v vzájomných atakách. Peruánska konzervatívna prezidentka Keiko Fujimori nastúpila do úriadu 28. júla. Počas vyborčej kampany prosadzovala tvrdý prístup k bezpečnostnej politike. Kurto po nastúpení do funkcií zrobila krok priamo k zapojeniu Peru do iniciatívy Shield of the Americas, ktorú stvorila administratíva Spojených štátov s cieľom posilniť bezpeku i prosadzovania imigračných a bezpečnostných krokov v západnej hemisféri. Susedne Chile pred niekoľko dňami ohlosilo zaperťa svojej ambasády v Teheráne, ale diplomatické odnosy s Iránom neprervalo. Jak príčinu Chile dalo ekonomické i bezpečnostné interesy svojej krajiny.

Maďarská ministerka zahraničných diel Anita Orbán označila diskúziu na výtorkovým zasídaniu šéfy diplomácii krajín Vyšegradskej grupy i Japonii za chosennú i informatívnu. Povedala, že Tokio je jednou z najvážnejších strategičných partnerov V4 mimo Európy. S odklkaním sa na server 24.hu o tom informuje agentúra TSR. Šéfka maďarskej diplomácii akcentovala rozšírenie spolupráce na naukovo-technologičnom segmente, hlavne v oblasti štučného intelektu. Povedala, že panuje zhoda v negatívnej ocenci vojny na Ukrajine i vážnosti zabezpečenia obchodných i dodavateľských retailov. Fakt, že V4 znova spojila sa i znovu hraje rišučú rol, je interesný i pro partnery, jak je Japonia, keďže toto 4 krajiny v jedno predstavujú seriózny regionálny formát, povedala Orbán na Facebooku. Krajiny grupy V4 i Japonia sú prehotovlené rozšíriť spoluprácu hlavnou oblasti nauk, badania, štučného intelektu i rôznych moderných technológií. Šéfové diplomácie jednočasno si zhodli na potreby posilňovať odnose medzi Európskou úniou i Japóniou. Diskutovali tak samo o geopolitičním dianiu. Minister zahraničných diel i európskych správ Slovenskej republiky Juraj Blanár o tým informoval na preskonferencii po výtorkovým zasídaniu v tým formáti. V kašteľu v Tomášovi na Slovákiu v útorok prochodilo toto zasídanie ministrov zahraničných diel grupy V4. Bral na tým zasídaniu účasti šéf japonskej diplomácie Toshimitsu Motegi. Išlo o peršu takú ministerskú stričku v formáte V4+ počas slovackej prezidii v tým formáte.

Bolšej britanskej premiérke Starmer sa zreče svojho deputátskeho mandátu za londonský okruh Holborn and St. Pancras. U výtorok odtím informoval s odklkaním sa na bolšieho šéfa britanského vlád, informoval o tým gazeta Camden New Journal. Teper budú zanímať sa inšoma dielami, a to medzinárodnými dielami, oboronou, bezpekou i biznisom a technológiami, poviu, alebo citoval Denek Starmera. Budú tak samo vojovať proti násilstvu roblenomu na ženách i divčatách. Tota téma je pro mene bars vážna. S tou robotou im začali ešte pred tým, jak im stav deputátom ich hoču v ní predĺžovať dodav. Koli v okruzi Holborn and St. Pancras budú doplňujúči výbor po Starmerovi rezignácii na teprne jasnom. Starmer bol líderom Labouristickej partii od 2020 roku. O 4 roky pozdnejšie v parlamentných výborách previejú partiu k najlepšomu rezultátu modernej histórii. Popularita predsedu vlády ale toto išla dolov. V dôsledku nespokojnosti ľudí z rosnutia životných vytrat i série škandály u vlády. Po tým, čo jeho partia nebola úspešná v majových komunálnych výborách, podal Starmer demisiu a u funkcii lídera partie i šéfa vlády ho večeria u bolšej starosta veľkého Manchestra Andy Burnham.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Novej norvegijskej kráľ Hakon VIII sklav u výtrok v norvegijskom parlamente presiahol, v ktorý obovezal sa dotrmovať konštitúciu i zákon krajina. So svojou ženou, kráľovnou Mette, Marit nebudú korunované, keďže korunovací v Norvegii zrušili u 1908 roce pešia agentúra AFP Reuters. Kráľovna Mette Marit na tie presazy nebrala účasť paladeši počas dňa ohlosov, že išli vse si ličiť z transplantácie pľúc, ktorú absolvovala v júni. Na ceremonii ale brali účasť ich dity, princezna Ingrid, Alexandra i princ Sverre Magnus, v jedno z ich bábov i bolšou kráľovnou Soniou. Post monarcha obsadajú Hakon v 8. automatično menovšie týždeň v piatnicu, potím jak mer jeho otec i poperednejk Harald V. jak najstaršej vládnučí vládar v Európy. Najbližší kráľ podľa AFP tešil sa veľký podpory i napriek VC škandálam, ktoré jeho rodinu v posledných mesiacoch doprovodili funkciu norvegijského monarchu, mal 35 rokov. Podľa víkendového badania, ktoré u výtrok publikovala stanica RNK, podpora ľudí pro monarchiu od smrti Haralda V. narosla majže 3 zo 4 noriv, značí 72%. Povili, že monarchiu potrebujú, čo predstavuje narosnutia o 8% v porovnaní s popredným badaním z mesiaca maj. Poprední mesiaci boli pro norvegijskú kráľovskú rodinu turbulentné, konštatuje agentúra AFP. Americké ministerstvo spravodlivosti počiatkom toho roka publikovalo dokument, v ktorých sa imia kráľovnej Mette Marit pojavilo v korešpondencii s americkým sexuálnym delikventom Jeffrey Epsteinom, čo samo sobou klikalo. No, nebárs dobré reakcii.

Odpivo smo ste slukali Korzo z Priašivského štúdia. Je čas na to, že by sme sa poprošťali od 9, tak jak sa vás čekať premiéra novin rady Alem FM, no a potom ďalší program, ktorý pre vás máme prehotovlen. Ja vám všetkom, že čo šumný den zistnete vírn, rady Alem FM sa v Korzi so svýžom a informáciami čujeme znova zautra. Prošťať sa s vami, Petr Medviť.

Ja vás chcú strašne pozdraviť, ja vám zaželáte všetko naj, že by ste boli také, ako ste. A môžu vám poistiť, že ani môže nevyrite, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má robiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú medzi vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli medzi vás a hovorí, nič nie je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.

Dobrý deň, je čtvrt 3. septembra 2026. Roku ma si hlasil som z Priaševského štúdia, okolo mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzo. Do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nejspíšu Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vitajte, kolo sluchania.

Washington i Canberra sa dojednali na posilneniu americkej vojenskej presutnosti v Austrálii i zintenzívneniu spolupráci. Obe dve krajiny to ohlosili po rozhovorách ministra obrany Spojených štátov Pita Hegseta s austrálskym rezortným partnerom Richardom Marlesom, informuje o tom agentúra AFP. Austrália v posledných rokoch prebudovala svoj obranný sil s ohľadom na posilnenie vojenskej sil Kitaju tak, že by sa zameriavali na potenciál raketových atak i zneuchočovania potenciálnych nepriateľov od atak zo severu, napísala agentúra AFP. Hegseth po rozhovorách zo sredu u Washingtonu povedal, že Canberra rozumie závažnosť zachovania priaznej rovnováhy síl v regióne. Ministr sa podľa Pentagonu dobysidovali na uskoreniu iniciatív diania amerických síl na austrálskych bázach na spolupráci pre logistici, ak i na spoločných vojenských manévrach. Bysidovali tak samo kooperácii v zbrojárskym promysli. Austrália nepozvoľuje tvorenia zahraničných vojenských báz na svojej teritórii v meste Darwin na severi krajín, ale 6 mesiací v roci súť členov americkej morskej pichoty, ktoré tam absolvujú manévr, pojasňuje AFP. Budúci rik do západnej Austrálii prejde i rotujúci oddiel pred americkým veliňom. Marles novináriam povie, že rozširujúca sa spolupráca je reakciou na najväčšie budovania konvenčnej armii od druhej svetovej vojny, čo podľa neho realizuje momentálno Kitaj.

Bivši venezuelski prezident Nicolás Maduro i jeho žena Silvia Flores v sredu požiadali amerického sudcu, že by vlastne odšmaril ich obžalobu odnosno nech za nelegálny transport narkotik. Ich obhajoba tvrdí, že majú imunitu, zvertať na to úvahu agentúra Associated Press. Žiaden americký súd doteper nikda nevieju karnej proces proti zahraničného vožďa, ktorého uznával za uriadujúcu hlavu Dejžovo jeho vlastná krajina. V časi, keď boli obvinenia pidňať, tvrdiať právnici v dokumentách, ktoré boli predložené federálnemu súdu na Manhattani. Sudca je za to podľa obhajoby zo zákona povinnej toto obžalobu nepreňatý. Nie je to náhoda histórii, odzrkadľuje to pravilo staršie, jak zvukové právo. No, holové držal súď oslobočené z karných procesiu pred buďakým národným súdom, okrem vlastného dodali. V okremých dokumentách podaných v sredu právnici Flores argumentovali, že sa na osnovy deržavnej imunity i ona má imunitu odnosno procesu v Spojených štátach. Súd s Madurom jeho ženou bol mal počatý 1. júna 2027 roku. Súdca Alvin K. Helstern stanovil termín tak zasedanie o propozíciách na očmarenia obžaloby na 17. novembra. Jak známe, venezuelského ex-prezidenta zatrmali špeciálne americké sily počas operácií v januári i unesli ho z jeho rezidencii v Caracasi do Spojených štátov. Odtedy je v jedno zo ženou zatrmanej u viazneci v New Yorkskym Brooklyne. Pokiaľ súd ho preznať alebo preznať, že boli oni dvome účastní na spresiehaniu zamerianého na pašovanie kokainu do Spojených štátov, hrozadím doživotný arešt obe dvome, ale trvajú na tým, že nemajú žiadnu venu.

Rosia nariadať zaperty fili nemeckého Goethe inštitútu v krajine, ohlosil u četver minister zahraničných diel Sergej Lavrov ideo reakciu na avizované zaperťa rosijského kultúrneho centra v Berlíni v dosledku najedženia dronu s vobušnenami na aeroporti v Hale, informuje tým agentúra DPA. I Reuters. Nemci tu majú chvíli Goethe inštitútu v Moskvi, Peter Burzy i Jekaterin Burzy samo sebou budú zaperte po tým, jak odtiaľ z Berlína vohostili náš kultúrny center, povie Lavrov na pôdi popri ekonomičným fórumu u vlády vo Stoci. Berlín v útorok obvinil Rusiu z probu o ataku na ukrajinskej Lítak na aeroporti v Hale za pomoci dronu s obušnenami, ktoré tam našli 4. augusta. Minister vnútrašných správ Alexander Dobrindt sa odklakal na rezultat rozsledženia informácií tajných služeb. Nemecký minister zahraničných diel Johann Wadefuhl ohlasil, že vláda v reakcii nariadať zaperty rosejskej konzulát v Bonni i kultúrny center ruskej dím v Berlíni. Okrem toho Berlín zaproponuje zapísanie ďalších rosijských osob na spesok sankcií Európskej únii i zväčšiť tisk na rosijskej tieňovej flot. Rosijský prezident Putin v útorok obvinil Nemecko z toho, že sa by tam vyrobili dokaz s cieľom obviniť Moskvu z incidentu. Podľa Lavrova Nemecko nevkázalo rosijské pochodenie dronu, no schosnovalo tak špekulácii i dohad. Goetheho inštitút náležeť k posledným nemeckým organizáciám, ktoré išli dejúť v Rosii. Jeho filiu v Moskvi odkryli v 1992 roci Kurtov po rozpade Sovietského sojuzu. Rosia po diplomatičnom spore so Spojeným kráľovstvom nariadila v roci 2018 tým zaperťa tamtešnej kancelárii kultúrnej inštitúcii British Council. Námestník Lavrova Aleksandr Gruško v sredu povedal, že Rusia barskoro zareaguje i na zaperťa svojho konzulátu v Bonni. Takže toto taká bolo povistý taká diplomatičná vojna prodlžuje dále, značí diši. Neboli povedané poslední slova.

Комитет постоянных представителей членских держав при Европейской Унии Корепер в среду се не добеседовал на продолжение индивидуальных санкций относно ВЦК. 3000 российских особ и компаний, ответственных за порушение территориальной целостности Украины. Podľa žerela portálu Ukrajinská pravda, komitet odložil projednania toho vopresu na 9. septembra. Dojednáte sa musiať do 15. septembra. Portály redaktor Radia Sloboda Richard Jozviak tvrdia, že proti predloženia súčasného sankčného spisku 12 mesiaci je už len Slovákia. Poslové Európskej únie v Bruseli 2. septembra diskutovali o predloženiu sankčného režimu za porušovania teritoriálnej celosti Ukrajina. Korepér vyšiel, že k tomu vopresu verne od týždňa informovala ukrajinská pravda s odklikaním sa na nemenované džerelo. Toto malo povistý, že problémov je pozícia Slovenskej republiky, ktorá nie je prehotovlená predĺžiť sankcie o 12 mesiacov, vypetrimuje predĺženia o 6 mesiacov, jak to bolo doteper. Platnosť tých krokov skončiť 15. septembra. Ďalšie džerelo tvrdí, že Slovakia tak samo zaproponovala odstorené tí zo sankčného spisku takýľko osob, prečím ich imena do teprnej súti poznať. Redaktor Radia Sloboda Richard Jozviak na sieti X napísal, že členské državy Únie dostali propozíciu na uvalenie sankcií na ďalších 1600 rosejských osob i subjektív. Medži tým je proti predĺženia súčasného sankčného spisku o 12 mesiacov namiesto súčasných 6 už len Slovákia povie alebo napísal. V ďalšom poste informoval, že riešenia o predĺžení toho spisku sa odkladá na sledujúci týždeň, prečím termín riešenia je 15. september. Slovácka republika, po tým, čo boli publikované toto informácie, alebo rezort diplomácie Slovácka republika, doteper na toto informácii nejakým spôsobom nereagoval, takže uvedeme, jaká bude nakonec reálnosť ICI Slovakia. Podporujte na celý toto rík, alebo bude trvať na tým, že by to bolo znova len na 6 mesiacov.

zabúdať. Môžeme znovu zaspať, vzbudiť sa, trpieť, zostarnúť a opäť zaspať. Vzbudiť sa, usmievať sa, smiať a omladnúť. Naša láska

Spojené štáty v sredu vyzvali medzinárodných partnerí, lebo tako zakončili toto tak zvyčajné biznisové odnosené s vládou Nikaraguji, ktorú americké ministerstvo zahraničných diel označilo za brutálnu diktatúru. Rezort tak reaguje na Vitorkovú konštitučnú reformu, ktorú schválil nikaragujský parlament, informuje o tým agentúra Reuters. Minister zahraničných diel Spojených štátov Marco Rubio povedal, že nikaragujský spoluprezident Daniel Ortega, jeho žena Rosario Murilla, posredníctvom nemá ovládaného národného zhromaždenia znova podkopali ilúziu demokracie v tej krajine. Nikaragujský parlament v utorok schválil konštitučnú reformu, ktorá zakazuje opozičným partiám účasť v voľbách i predlžuje funkčný period prezidenta zo 6 na 7 rokov. Už publikovania tej propozícii voklekalo kritiku vece krajín v regióne Spojených štátov a jej členských držav Európskej únii. Cíľom tej reformy je podľa Rubia ukrepiť svoju nelegitímnu dynastiu na nevstanovlený čas a prerechtovať žiteľiu alebo obrati žiteľiu o slobodnú i spravedlivú voľbu. Diktatúru, ktoré popierajú alebo odnemajú svojim hraždanám neodnematelné práva, bo nemali ich osnovať jednak hospodárske ani politično vohode, jak vláda, ktoré sú prehotovlené chrániť mír i bezpeku v tej hemisféri, povie Rubio, podľa ktorého Spojené štáty vyzvali partnerov na zakončenie biznisových odnosen s Nikaraguou. Minister ďalšie tvrdí, že Ortegova i Murillovoj vojna proti demokracii ohrožuje stabilitu i prosperitu západnej pivkuli. Administratíva amerického prezidenta Trumpa je podľa šéfa americkej diplomácie ďalšie prerechtovaná identifikovať i zaprovádzať krok na riešenie porušovania ľudských práv z boku spoluprezidentiva, to je na fórumach, jak je organizácia amerických držav. USA podľa neho pretrmuje právo Nikaragujčani vyriešovať o budúčnosti svojej krajiny, takže by to mohli robiť samo sebou. Sám a ne na osnovi toho, jak bude riešiť len sám prezident.

Estonský parlament v sredu v tajnom hlasovaní zvolil za prezidentku ombudsmanku Ule Madise v úrade jej vočeriať Alara Karisa, ktorej už na funkciu nekandidoval, informuje o tým publičná televízia ERR. Madise, ktorá má 51 roky, zdobila jak jedna kandidátka v prvom hlasovaniu 101 člením parlamenti 71 hlasov, prečo potrebných bolo najmenšie 68. V oktobri sa tak stane 6. estonskou hlavou državu od zdobytia nezáležnosti v 1991 roci. Nominovalo jej 75 poslanci zo 4 partií, z Estonskej reformnej partii, Liberálnej partii Estónia 200, Sociálno-demokratičnej partii i partii ISAMA. V funkcii publičnej ochrankyne práv ombudsmanka bola od 2015 roku, odkoli ombudsmanku vočerali sa v Estónii 3 prezident i 4 premiér. Predtým diala jak profesorka práva na Technickej univerzite v Tallinni i na univerzite v Tartu. Bola tak samoradkňou bolšieho prezidenta Tomasa Hendrika Ilvesa, informujúť agentúra.

0: za.
1: Dania rozkryla rosejský plán i rechtovania na sabotáž na svojej teritórii. Informovala o tým v sredu gazeta Berlingske. Medzi hlavnými cieľami boli kompánii z oblasti obranného promyslu, povie šéf kontrarozvitky Dánskej bezpečnostnej i informačnej služby Emil Grælsholm. Informuje o tým agentúra DPA. Hlavným cieľom je zastaviť konkrétne dodávky pro ukrajinskú obranu, citovala gazeta Grælsholma. Jednočasné cieľom zastrašiť nás, že by sme už ďalšie nepotrebovali Ukrajincov i nepošerovali našu vlastnú obranu, nerozširovali našu vlastnú obranu kapacit, povie šéf tajnej služby. Informačná služba zvyčajne robiť so svojimi informáciami tak nepublično, teper je ohrožiňa dostatočno konkrétne na to, že by sa by to vyžadovalo vydania publičného ostrihania, podkreslil Grælsholm. Výber cieľov i preprava sú tak špecifičné, že považujeme za potrebné publikovať informáciu o tým, že tú hrozbu treba brať seriózno, povie pro denník Berlingske. Rosiano podľa šéfa tajnej služby okrem inšoho plánovali pitpaliackú ataku i vozval kompanii v oboronním promysli, že by zrobili strohýšie bezpečnostné nariadenia u svojich kompaniách. Rosia tak samo namáhacia do svojich plániu za určitý obyčajných ľudí, ktoré často neznajú, že robiať pro Moskvu, povie. Mohlo by ísť o fočenia alebo natáčania videí kompanici zariadení, ktoré sa potom môžu schosnovať v rámkach nejakých sabotážnych plánov, poviu i vozval ľudí v Danii, že by boli ostrožné. Tajná služba očakuje, že hrozba bude ešte raz väčšia i komplexnejšia. Je zameriana proti ukrajinských výrobcov obranného materiálu v Danii, poviu Grælsholm. Vedeme ale, že Rosian obše interesujúcia o oboronnej promysel daný povedal šéf tajnej služby. Dnes už sme vysvetovali o tých hybridných atakách i v povezaní so situáciou na nemeckým aeroporte. Samo sobou, že jak zvyčajno potom Rosia toto všetko dementuje a vysvetuje o tým, že s tými akciami, s týma podiami nikda nič nemať doviedna. Na to už sme sobi prevkli, tak uvedeme si danická tajná služba teper môže i vkáže dajak rukolapn dokaz o tým, že jak raz oni boli za tou prehotovľovanou akciou.

Nechal som sa za všetkým, na čom vôbec mi záležalo. Sláva, peniaze, uznanie.

0: To bolo dnešné Korzo o 9. Vás čakať premiéra Novin Rady LMFM, no a potom ďalšiu programu, ktorú pre vás na dnes máme prehotovlené. Ja vám všetkom, že čo šumný den zistante, Virn, Rady LMFM, sa v Korzi čujeme znova zautra popiv v 8. Prošťať sa s vami, Petr Medviť.
1: Я тягну тебе руку, ми йдемо звідси разом. З нами темна нічка, та я бачу горизонт.

Dívčata, už prišli chlopci. Ta poďme preskakovatý sobotko, bo smotiak už veľké ohni, bo hneď najdolšia noč, hneď Švatého Jána.

Sabinovským okresi majeme už len dve rusenské sela, kde číslo prehološených k rusenskej národnosti dosahuje požadované procenta, že by selo bolo dvojazečné. Tým peršom sú Bajarivci, druhým Štelbach, Tichý potok, jak jeho názva zvučiť po slovacké. Jak raz v druhým spomenaním sa jakosť života môže radikálno zmeniť k hiršomu, što nebude mať pozitívny efekt pro rusenskú menšinu. Premiér Slovackej republiky Robert Fico 2. septembra počas briefingu po výjazdovým zasedaniu vlád v Nitri povil, že sa treba vrnúť k ideji projektu Tichý potok. Ide o projekt vobudovania ďalšieho vodného rezervuáru na východní Slováky, teper na rici Torisa na celom Štelbach. Fico zvernul úvahu, že na východní Slováky je len rezervuár Starena, što do pitnej vody, a i vďaka klimatičnom obstave nám treba što zrobiť. Projekt je za jeho slovami i z dokumentačného boku prerechtovaný. Komisia má oceniť aktuálny stan, realizovateľnosť i možnosti financovania. Pokiaľ sa rezervuár vkáže jak realizovateľný, vláda ho začne prehotovľovať. Tak sa mu prepostajú, že budovania môže zasiahnutý do života žiteľov, lenže akcentoval znova, že majeme na vochodi len Starenu i treba ďalší rezervuár pitnej vody. Projekt rezervuáru nad Štelbachom nie je novej i místnych žiteľov traumatizuje už da kilku dekad. Prvé dúmky o budovaniu rezervuáru na Torisi boli už v 1960 rokách. V roce 1982 sa obudovalo dočasné riešenia priamy odber vody z Torisa kolo Štelbachu. Tesk na realizáciu rezervuáru Tichý potok bol pak mycnej v roce 1992, koli reálno robilo sa už na projekti, lenže v roce 1996 vďaka ocenci EIA, Environmental Impact Assessment, dostal projekt STOP. Písnišie sa téma budovania toho rezervuáru vertela se po takýľko rokách. Pamiatám, keď jem nastúpil do vtodešnej gazete Inforusen jak redaktor, tota téma sa na storinkách novinok znova riešila. Proti budovania sa boli místne žiteli, ale i mnoho fachovci od ekológií i ekoaktivista. Môž spomenúť ich len Michala Kravčíka, hydrologa i environmentalistu rusenského pochodzenia, laureáta Goldmanovoj environmentálnej prémii, tzv. Zelenoj Nobelovej prémii za 1999 rok, ktorej dokonca mal vopracovanú alternatívu k budovaniu rezervuáru, ktorá by bola efektívna i nezasiahla takým hrubým spôsobom do životného otočenia i života ľudí. Pravda, pre doteper prezentovaných plánach by Štelbach nezaneknul tak, jak zanekli rusenské sela, či už vďaka zatopleniu alebo vďaka ochranní zóni kolo rezervuáru Starena. Vodné dílo by malo stojať na celom, ale to neznačiť, že život by sa nezmenil. Zvernejme úvahu cholem na páru punktiv. Rok griavčania ťažkých mašin i aut pre budovaniu, istým poviazané nečenia dráh i terénu v okolici, vovlastňovania alebo jaké spremušené odprodania, deržavy fundušiv, ktoré na toto budovania budú potrebné, zatoplenia časti zemeľ, stvorenia ochranného pásma v bleskosti sela, kde už mnoho místnych žiteľov nevstúpľať, zmena klimatu v okolici, vlhkosť, molh i samosobou pak život pod veličezným rezervuárom vody, ktorá by v prepadí nešťastia nelešila posely ani sliedu. Všetko toto fakt by nepomohli selu k rozvedku, k rosnutiu a jak raz navspak. Molo čo ľudé by mali o argument vece, čom nezistati v rodním seli, buď jak by nebolo prekrasné. Nebudeme rozvíjať konšpirácie, čom znova raz v rusenským chotári je toto najlepšie miesto na budovania rezervuáru na pitnú vodu. Zatiaľ ani nie je jasné, či rezervuár dospravda zbuduje sa, jasné je len to, že premiér i vláda majú mycnú ďakov budovatý. No zvernejme úvahu iši na jeden fakt. Premiér počas briefingu povil, že žiadny aktivist alebo majiteľi neruchomostej nebudú blokovať takový značný projekt, jak je Tichý potok. V preklade to značí len jedno. Pokiaľ tot projekt dostane pozitívnu environmentálnu ocenku i vláda na to nájde hroš, pravdopodobno i z Európskej únii, keďže budžet Slováky už teper je na tým, jak deň pred kincom svita, žiteľi v Štelbachu sa znova nechto neč prosety nebude.
To sa nám v jednom z dvoch posledných rusenských mycných sel u poslovakizovaným regióni zistane môže nakonec len povisti vetajte, gazdujte. Jak na svojim, chod na našim. A o pár ďalších rokov bude v Štrbách už len živej skanzen.

Dobrý večer, dobrý večer, Radio LM FM, z tej strany Severian Kosovský. Krásne vás vítam kolo sluchania audícii 3 švíte v četver, už četver 3. verešňa 2026. roka. No i to už druhá naša striča v tom týždni, ale takoj druhá tiež po vakacejní perervi. Čuli sme sa prvý raz vítorok, to bol prvý den verešňa, no a dneska 3. tak samo sa my budeme prodlžať toto naše vysielanie dnes 3 švíte. Prosto z Roslavského studia. Tak što tišu sa na toto, že dneska môžu byť s vami a i vieriu v toto, že i vám bude príjemno, pri tým, že rade ja vám nebudu trišťať, že ste antény dobrý sobí nakrutili, nastavili. No daž tož, začnime.